0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Heri Jakobsen ur evangelien etter Lukas.
1: 19. kapittel. Så kom han inn i Jeriko og fór og gjøknun byen. Her var mævor og i et Zacchaeus. Han var ivertottlare og ryker mævor. Han rønte i at få at suttja hvor vi var Jesus, men kunde ikkje fyre fölkjennom, då han var lytel av vøkstre. Ta rann han framan undan og kleiv oppo i morbergetre, fyrir jeg få han a suttja, då han skulle komme fram vi her. Ta inn og Jesus kom her, hukte han opp og sa han, og han seier vi han, Zacchaeus, skundat her og kom nyer, og i det skal jeg være til hus kjatt her. Han skundat i sær ta og kom nyer og tog imot i honom vid glede. Ta i teg så og hetta, knarra og teg ødel og søtto, han er færen inn at gista kja sinti jo manne. Men Zacchaeus steg fram og sier vi herran, Herre, heltene av tog som jeg eier, kjev i fatekon, og hev i kraft og mykje fra nøkron, let i fyra ferer så mykje etter. Ta seg Jesus om han, og i det frelsa kommet i dette hus, vid det at eisen i han soner Abraham. Tog menneskesoneren kommet at leite etter tog som fortapte og frelsa til. Men han til Lortav etter Heson, leie han eisen og luknelse i et træd, vid det at han var nær ved Jerusalem, og de hugsa av at rujtje gods for å komme til kjøntar ta vi ta sema. Han sier ta, Haboren med vår for til land lengt bostor at få kongavalt og så komme atter. Han kallar i ta til sin tutsjo av tænaren sønnen, gav ta imun tutsjo punt og sier vitt her, handle vi hæson entil jeg kom i atter. Men landsmenn hans er heta av han, og låt oss hende på færa attan av honom vid Heson bovon. Vi vilje ikkje at Heson skal være konger i vrokken. Ta i han så hei finnje konger av alltid og kom attor, beg han at Heser tænarar, som han hei leti finnje peningen, skulle då være kattlai framfyr i han, så han kunde få at vita kvært kvør tarre hei vunne. Ta steg hin fiste fram og sige, Herre, pund tøyt hefur givet tøytje pund av sær. Han sier vi han, Gott, to gåve tænare. Vi te at to hefur vere tryggver og i hinnan minsta skal to roa iver tøytje bøyen. Så kom hin annar og sier, Herre, pund tøyt hefur givet 5 pund. Ta sier han eisne vi han, to skal to vere iver 5 bøyen. Ein annar kom og sier, Herre, hikk, her pund tøyt som jeg har haft lytjande i en torreklei. Tøy er rattest til at tøy at du strengur med over. Tøy teker til og tøy ikkje last av gamslo, og hester til som tøy ikkje så ei. Han sier vi han, etter tøy noen ekna munne døme jeg til, rinje tænare tøy. Tøy visste at det strengur med over som tæk til, og jeg ikkje let av gamslo, og hestet her, som jeg ikke så ei. Hvor sette til å ta ikke penig min inn i banka, så jeg kunne finne han atter vi renton, og ta jeg kom heim. Så gjerne sier han vidt her, og ikke hånden stå, ta ikke punt i av hånden, og lete han få at jeg, som jeg hever henne tog ikke puntene. Ta jeg sørte vi han, Herre, han hever jo tog ikke punt. Jeg sier til henne, at kvart han og hevor, honom skal være give. Men han og ikkje hevor, fra honom skal være tidsje eisne til og han hevor. Men heser futjen der møyner, som ikkje vildo, at jeg skulle være konger i vitt heimon, leiet her her, og høtjet her nyer fri egen møynen. Ta han hei sagt hetta, tjekk han omtana fersøyne til Jerusalem. Ta han jo narskeist bett fake, og Betania vid fjallet og kallast oljefjallet, sendte han 2 lærersveinar sønner av sted og sier, Fær inn i bygdina som bænt framan fyrir tykkun Ta i tid kom inn i henne, skulle tid finna filbonde som anki menneske enn hever sitt i av. Løyse til og leie til hier. Spyr onkur tykkun, hvi løyse til til? Skulle tid sia så. Herren skal nøyta til. Teir, vi sender våru, fåru til av sted og funnet til, så som han hei sagt heimon. Ta i tær løst og file, søttu tær og i åttu tær, vi tær, hvi løysa ditt file? Tær sværa vå, Herren skal nøyta tær. Så leidt du tær tær til Jesus, og tær løtt og klæg i søyni av file, og låt Jesus seta sig av tær. Som han nu helt fram, brett du tær klæg i søyni av vegin under han. Ta i han jo narskaist stenon, her som åman vire gynnsi av oljefjallinon, Fór allur flokkurinn av lærersvænun glæver at prúsa gúti harst fyrir allar kraftargerinnar og í tær høttu sé. Tær søttu. Signa vor veri kongurinn som kemur í navni herrans. Frýur í himle og dórt á hattene. Nækrir av farisearunum og í falkahópunum søttu við hann. Mestare, hef eitt lærersvænun tøynun. Men hans vera í tæmon. Ég sigi tikkun at tio heser skulle steinan ropa. Ta i han kom ner og sa stegen, grät han om han og säger, hei to eisne to vita, om så ikkje fyrir en av hesen deg i tøynon, kved og gjer her til fri, men nu ta fjallt fri egen tøynon. Ta i det skulle komme ate, ta i futsjen der tøyner skulle gjere herverskje rundan om te og kringseta te, og tröntja til frá öllum søyum. Þær skulle leggja til halt í øye, og bøtn tøyni í tær, og ikkje leta stein etter að steini í tær. Tøy tøy kjendi ikkje tøyina, tøy tøy vart vitsjavur. Han fór nú inn í temple, og fór að reka út þær som selta. Og han segi vittar, skriva hús mútt bönhús, men tid gera til allir rannsmannabøle. Han lærte kvönt det i templen, men høvudsprestaner hinner skriftlært og hinner fremst om en folksens rundt å få han bandan av venen. Men tar visst oss her ånger av hva jeg skulle gjøre, tog alt følse hekk opp i øynene og lusta i etter honom. Lukas 20. Kapittel Som han nu en dag lærte følse i templen og kundgjørte evangeliet, stig og høvudsprestaner og hinne skriftlærdo fram saman vi hinon eldstå, og tar tala og så til hans herra. Si okkon, vi kvarjon myndolæka gjerstu hetta. Etla, hver te og i hever givet her henda myndolæka? Han sværa i taimon, eisene skal spyrja tikkun om eitt. Si mer te. Dopur Johannesar, vær han fra himle, etla fra menneskjon. Ta tåsa og tær sæman om te og søtto. Sia vit fra himle, så sier han, kvi tro og tid honom ta ikkje. Men sia vit fra menneskjon, så steinar alt fölkje okkom, tog tei tryggva fullt og fast at Johannes var profeter. Tær sværa og tog at tær visst du ikkje, kve han i han vær. Ta sier Jesus vitar, Så sier heldur ikkje etikon vi kvarjon myndelæka egeri hetta. Han sette ta fram fyrir fölkje hetta luknelse. Med vår planta i vungar, leia i vungarsmånen han, og får bort i anna land og vær lunge bortur. Ta i så tøyen kom, sendi han tænare til vungarsmennenar, fyrir at her skulle djeve honom av avvøkste vungarsens. Men vingarsmennene benka av han, og sendte han borster vid tomen hånden. Han gavst ikkje, men sendte en annan tænare. Men tar benka av han vi, og hoa av han, og sendte han borster vid tomen hånden. Han helt av, og sendte hin tria. Men eisne han benka av tær, så han bløtte, og kasta av han ut. Ta seg i vingarsherren, Hvad skal jeg gjøre? Jeg skal sende sonen min hin elskava. Tar færa korsten jeg teva viring fyrir honom. Men ta i vingarsmennene sa han, løtte teir oppra kvør vi annan og søtto, hetta arvingen, let i okkon drepa han, så arveren kan være okkara. Tar kasta og han ta ut ur vingarnon og dra på han. Kvært fyrir nu vingarsherren at gjera vittar. Han fyrir at koma og gjera enda av hissen vingarsmannon, og leta ærar få av vingæren. Ta i tar hørt og hetta, søtt og tar, ta veri aldri. Men han hukte jo på tar og sige, kvæt ta hetta og skriva Steineren som vreka vår vær av taimon i bygdo, våren hotnsteiner. Kvørt han og i dettur om henda stein skal bråta seg sundor. Men han og i han fettler av skal han såra. Høvusprestaner og hinne skriftlærdo høttu fegin vilja lagt hand av han ta vita sema. Men ta rattost fölkje, ta utar skilto, at ta verum tair, han hei tala etta luknelse. Og ta utar høttu haft egini etter honon ena tui, sendu tair lurarar, som lotost at vera rattvuser, til at fenga han i åron, så tar kunde djeva han opp til ivervöldina og i hendur landshövdingans. Där spurte han, Mästare, vi vita att du talar och lärer rätt och gärst inte mannamån, men lärer vi Guds sannlega. Är det också löjligt att leta skatt till kajsaren eller inte? Men han var värre vid svikt herra och säger vitt här, kvi frästa tid med. Vise mer än din är. Kvörs mynd och iverskrift ber han. Där svärde och kajsarens. Ta säger han mitt här, så gevet ta kajsaren om det, och kajsarens och godet det, och gods er. Tar var ta inte före fyra att fänga han i åren, så följt jag hört det. Och tar undra oss där svär hans herra, och takto. Men näkare sadokerar, tar som nokta att någon uppreisen kom till hans herra och spurte han, Mästare, Moses skriva i okon tebo, at om onkur eier bróur og eier gifter, men dår bandleser, så skal bróur hans er teka konuna og reisa bróur sunan upp avkom. Nu var det sjei bróur. Hinn fyrste tog seg konu og dår bandleser. Somalais hinn annar. Og hinn trije tog henne, og a sama hot alle sjei. Tar dår jo utan at leta avkom etter seg. Til endan døg jo konan vi. Hvor tarra fær henne nå til kono og i oppresnene? Tar heva jo alle tjei haft henne til kono. Jesus sværa i taimon. Bøtnene av hesson heime teka til ekta og vera givin til ekta. Men tei som vera hilden verd at få lot i hinon heime og i oppresnene fra hinon deio, teik først ikke teka til ekta eller vera givin til ekta. De kunne jo heller ikke dødja mer, tog de englene om løyk, og bøten gods, vi til at de bøten oppreisnerne. Men at henne deier ryser opp, hever Moses eisne vust, her som talast om tørnerommen, da han kallar Herren god Abrahams, god Isaks og god Jakobs. Han ikke god henne deier, men henne livande, tog fyrir honom liva öll. Ta svära och näkrar av hinnon skriftlärdo. Mästare, du talar ju väl. Och tar tar du inte att spyrja honom näka uppattor. Men han säger vitt här, hvordan kan vara sagt att Kristus är soner Davids? David säger ju själv i salmabågene, Herren säger vi herramoin, se till vi högre håndmoina, intill efa i lagt futjundar tynar foton tynon till skammol. Så kallar nu David han herra. Hvordan kan han ta vera soner hans herra? Og han säger vid lärarsvainanar, så allt följt jag hörde. Vere tikkun fyrir hinnon skriftlärdo, som fegin vilja gengu i sujun klävun, och gärna vilja vera halsaira torkunun, hava hinnar främst och sessunar i synagogunun, och sida ovastur till bors i vasslunun. tær og i ete opp husene kja åndsjon, og kvamsvois halda lengar bønur. Hesur skulle få at hess herare dom.
0: Vi tar då herra Jakobsen lesa ur evangelionon etter Lukas. Etta tjej, vi tar höjrast.

synd. God til å sette han fram som nøyestål vid trygg av blå hansara. Og sagt jo, det var ikke nok vi gjør av blåa. Jesus Kristus Guds soner måtte leta sitt blå, sitt liv, for å løse okkon fra syndene. Synden var den store trobladjen. Det var det som Jesus kom å løse, for okkon. Så tar han blødt ut av Golgata, så ble det endre løsingen, for fant han som tror av ham. Hva er det til å Jo, det er helt enfalt. Eina og alene lytte av Jesu blå og fullgjørte versk av Golgata. Til å råkne rettvis. Rettviser. Bare tog. Det er det som Paulus forteller dere. Og tog er det jeg sier at det er noe av de aller sterkeste som vi har sagt her i alle nye testamentet. Han er ikke visker. Det vil si at Røyner halte lovene. Men tror av han som gjør henne av godlige rettvisa. Hånden og henne vil trygt herre råkne til rettvis. Og det er god som råkner. Dette her er ikke mennesker vår. Det er ikke gjør fire til herre som god taler. Han sier, vet du, lyd av sånn min Jesus Kristus. Og to erst råkne vår, eller råkne rettvis. Og to sier at det er så omedelig størst. Det er så ondt folk at det er... Det finnes ikke år fire å si det her. Men god til at Josh det er så godt på tannmaten at han ikke bare sier noen år ja, så kunne vi teoretisk gikk ut fra to, ja. Årene er øyelig god. Du tar opplysokken om en verleik. Men verleisen er det han. At Jesus Kristus Guds soner er deg for alle hemsens synd. Tøy sier han her, hvis vi er inn i 2. Korint 5, ja, menga vi her før. Her sier han at i Kristus samte god heimen viser sjølvan og tilroknar teimon ikkje synder tarra. Altså, i Kristus samte god heimen viser sjølvan og tilroknar taimon, og vi kan godt si okkon, og tilraknar okkon, ikkje synder okkara. Ah, lad dette bare sjakke inn. Lad dette bare sjakke inn ut. God til tidskjær av allar hemsens synd. Herre tøyn og møyn inkludera. Og det bjør her. God gav sin son fyrir at han ikkje skal tilrakna okkon synder okkara, men at utgangen er fullt fullkomliga, fullkomliga, helt och allt deles åpen och fri in till färgen som är den verkliga färgrockaren. Skapare och färgrockaren. Och han säger att han är inte viskar, men tror att han som ger henne och godliga rättvisan hon och vill trygg för hans att rockna till rättvisan. Ja, men kvart ligger så utog. Jo, det ligger utog at du vil råkna vår, eller råkna fullkomliga syndafrui. Og at det her, det er akkurat som pannan, hon renner seg ui en betongmur, då vi skilja det ikkje. Ja, men jeg råkna rattviser, eller jeg råkna syndafruier, og ikke skuld langar. Jeps, så jeg ser det. Det er det han sier her, da. Og grunden til at det måtte hente, det er nettopp for at Gud kan ta imot dere. Det er det som ligger i å være råkne og rettviser. Det er det at du har gått nok til at Gud flyter inn i ditt hjerte. Inn i ditt innere menneske, vi hele andan. Å, som det er godt. Og det er det som er dere liv. Det er dere verre liv. Men vi er ofte så opptidkjent av at gjør dere rettvis. Enda at når vi kommer til trygg. Så vi kjenner dere selv. Og så husker vi bare, å ja, Gud kan ikke elske meg, tror jeg at jeg er ikke fullkommen. Jeg er ikke rettvis, tror jeg at jeg ikke er fullkommen.
Men har til akkurat det som Gud sier. På grund av nei stålen, Jesus er sånn i hans herre blå, som fjæler at lakker er sint, så er du og er jeg råkner rettvis, fullkommen, og i egen hans herre. Det som så vi er henter, og i akkurat liv herfra, er ut fra tøy, er akkurat liv at gjenge ut. Vi skal råkne vi hese rettvisen i alle tøyene, og tøy vi gjør det til, ja, men så fer hansar han og eie meir og meira tek og jokken, og vi dverer hånden meir og meira loik, og tek han i loikene tek og enda vi her til eisen i Sedna Korint, til i Sedna Korint og til kapittel 3, og her sier han, at vi som vi omgår for anledning noen avspeklet dårlig hansar, vi er ombrøyt til sommermynd, fra dörr till dörr, som fra herran hon och i anden. Det han säger att det är att vi som vi omgår för anledning hon, jag speklar dörr till hans. Ushas folk, de måtte lägga diver anledde, ta i loven, bli lysen upp för dem hon. De tolte han inte, men de hjälpte dem inte, tvärst och måter. Då säger han att, men att vi som vi omgår för anledning hon, jag speklar dörr till herrans. Ja, hva hender vi okkon? Jo, vit vera ombrøtt, vera bluva ombrøtt til somme mynd, fra dord til dord som fra herran og i anden. Og det en prosess som vi lever i det og daglig, en underfullt prosess til en gang ut fra hans herre nøye og hans herre rettvis, og ikke okkar er strøy og strev etter å røyne vera fullkommen. Amen. Bless you. To eier hetta, lukka vel som jeg og ein hver annar. Vi færa nu at enda og i som fyra parten av sendingsne, og Ulf Kristiansson, vi sendes noen namnet Jesus.

Vi tar då Svenning av loftet lesa dagsens år. Svenning hei i kjolvor skriva. At enda har du et Birgit Sinja. Tullorstar etter, tjej. Inse du av stolokken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøkken og samarover, tale, sang og tonløyk. Så du velkommen å flytta til en stol, gav og kontokkere i bedre banka. Kontonummer gir 1-5-1-4-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

0: Nu läser Herre Jakobsen ur evangelien efter Lukas.
1: 19. kapitel. Så kom han in i Jeriko och for ut genom byen. Här var mävor och i ät Zacchaeus. Han var ivertottlare och ryker mävor. Han rönte att få att sucha kvör vi var Jesus, men kom till icke fyra följtjönon då han var lojtel av vöxtre. Ta rann han framman ontan og kleiv oppo i morbergetre fyrir jeg få hana suttja, tog han skulle komme fram vi her. Ta og innu Jesus kom her, hukte han opp og sa han, og han sier vi han, Zacchaeus, skundat her og kom nyer, og i det skal jeg være til hus tjatt her. Han skundat i sær ta og kom nyer og tog imot i honom vi gleie. Ta i teg så og hetta, knarra og teg ödl og søtto. Han færen inn at gista tja sintion manne. Men Zacchaeus teg fram og seg vi herran, Herre, helten av tøy som jeg eie, kjev i fatekon. Og hev i kraft og mykje fra nøkron, let i fyra fyrir så mykje etter. Ta seg Jesus om han, og i det frelsa kommet iver hetta hus. Vi teg at eisen i han soner Abraham. Tog menneskesåneren kommet at leite etter tog som fortapte og frelsa til. Men igjen til Lortav etter Heson, leie han eisende luknelse i et træd, vidt jeg at han var nær ved Jerusalem, og til Huxavo at rydde gods for å komme til skjønt der ta vi til samme. Han sier ta, Habåren med vår for til land lengt bostor at få kongavalt og så komme etter. Han kallar ta til sin tutsjo av tænaren sønnen. Gav ta imun tutsjo punt og sier vitt her, Handle vi hæson entil jeg kom i atter. Men landsmenn hans er hæta av han, og låt oss hente på færa attan av honom vi hæson bovun. Vit vilje ikkje at hæson skal være konger i vrokken. Ta i hans og hei finnje konger av alti og kom atter, beg han at hæser tænarar som han hei leti finnje peningen, skulle du vera kattlai framfyr i han, så han kunde få at vita kvært kvør tarra i vunne. Ta steg hin fyrste fram og sige, Herre, punt tutt hever givet tutsjo punt av sær. Han sier vi han, Gott to gåve tænare. Vi te at to hever vere tryggver og i hinnon minsta, skal to roa i vår tutsjo bojon. Så kom hin annar og sige, Herre, Punt tøyt hever givet 5 pund. Ta sier han eisende vi han, to skal det være iver 5 bojon. Ein annar kom og sier, Herre, hikk, her punt tøyt som jeg har haft litjande enn torreklei. Tøy i rattes te, er tøy at du erst strenger med over. Tøy teker te, og tøy ikkje last av gamslo, og hester te som tøy ikkje så ei. Han sier vi han, Etter tog noen ekna munne døm i ete, rinje tænare tøyn. To visste at det strengur mævor som tætje tæ, og jeg ikkje leta gomslo, og heste tæ som jeg ikkje så ei. Hvor sette to ta ikkje pening mun inn i banka, så jeg kunde finnje han atru vi renton og ta jeg kom heim. Så gjerne sier han vitt her og ikkje honom stovo, tætje punti av honom og lete tann få at jeg som hever henne tutsjo puntene. Der sa vi han, Herre, han hever jo tutsjo punt. Jeg sier til hun, at hvert han og hever, honom skal være givet. Men tann og ikke hever, fra honom skal være tidsje eisne til og han hever. Men heser futsjen der møyner, som ikke vil du, at jeg skulle være konger i vårt heimån, leiet her her, og høtjet her nyer fri egen møgnen. Ta igjen hei sagt hetta, tjekk han omtana fersøyne til Jerusalem. Ta igjen jo narskaist Betfage og Betania vid fjallet vi kallast oljefjallet, sendi han tvær lærersveina søyner av sted og sier, Færi inn i bygdina som bænt framman fyrir tikkun Ta i tid kom inn i henne, skulle tid finna filbonte som anki menneske enn hever sitt i Løyset her og leie til her. Spyr onkur tykkun, kvi løysa tid te? Skulle tid sia så, Herren skal nøyta te. Teir vi sender våru, fåru ta av sted og funnet te, så som han hei sagt heimun. Ta i teir løst og file, søttu teir og i åttu te, vi teir, kvi løysa tid file? Teir sværa vå, Herren skal nøyta te. Så leit teir te til Jesus, og tar løtt og klæg i søgn i a file, og låter Jesus seta seg av det. Som han nå helt fram, brett og til klæg i søgn i a vegin under han. Ta i han jo narskast stenen, her som åman ved Reginje av oljefjallen, for alle flokkeren av læresveinen glæver at prysa god i harst for i alle kraftargjerne, og i tar høyde seg. Der søtte hun, Sikna vår vere kongeren som kjemur i navn i herrans. Frier og i himmelet og dårt av hattene. Nækrer av fariseeren og i falkahåpen søtt og vian. Mestare, hev et læresvein om tøynen. Men han sverre i teimon. Jeg sier tikkun at tige heser skulle steinene råpa. Tøy han kom nær og sa stegin, græt han om han og sier, Hei tå eisne tå vita, om så ikkje fyrr enn av hæsson deg i tøynon, kvæt ui ert her til fri. Men nu ta fjallt fri eion tøynon. Tå i deir skulle komme ate, tå i futsjendar tøyner skulle gjere herverskje rundan om te, og kringseta te, og tråntja te fra ötlån søyon. Tå skulle letja te halt i øye, og bøtten tøyni ui tær, og ikkje leta stein etter av steini ui tær. Tøy tøy kjente ikkje tøyina, tøy tøy vart vitsjauer. Han får nå inn i tempelet og får at reka ut her som selte. Og han sier vittar, skriva hus mot bønhus, men tid til gjerra til at ransmanna bøle. Han lærte kvendt i tempelet men høvusprestaner hinne skriftlærte og hinne fremstå menn folksens rundt å få han bandan av venum. Men tar visst oss ånger rå hva tar skulle gjøre. Tog alt følte hekk opp i ugenom og lortet i etter honom. Lukas 20. Kapittel Som han nu en dagen lærte følte i templenom og kundgjørte evangeliet, stig jo høvesprestaner og henne skriftlærte fram som han vi hinon eldste, og tar tale av så til hans herre. Si okkon, Vi kvarjon myndoleika gjerstu hetta. Etla, hver te og vi hefur givet her henda myndoleika? Han sverra i taimon. Eisene skal spyrja tikkun om eitt. Sige mer te. Dopur Johannesar, vær han fra himle, etla fra menneskjon? Ta tås av ter sjaman om te og søtto. Sige vit fra himle, så sier han, kvi tro og tid honom ta ikkje. Men sier vi fra menneskjon, så steinar alt følt jo okkon, tog teg trygg var fullt og fast at Johannes var profeter. Tar sværa og tog at her visst du ikkje, kve han i han vær. Ta sier Jesus vidar, så sier heldur ikkje etikkon vi kvarjon myndelæka eger i hetta. Han sette ta fram fyrir følt jo hetta luknelse. Med vår planta i vungar, Leia je vingarsmånen han, og får bort i anna land, og vær lontje borster. Ta i så tøyen kom, sendte han tænare til vingarsmennene, fyrir at her skulle djeve honom av avvøkste vingarsens. Men vingarsmennene benka av han, og sendte han borster vid tåmon hånden. Han gavst ikkje, men sendte en annan tænare. Men tar benka av han vi, og hoa av han, og sendte han borster vid tåmon hånden. Han helt av, og sendte hin tria. Men eisen i han benka av teir, så han bløtte, og kasta av han ut. Ta seg i vingars herren, hva skal jeg gjøre? Jeg skal senda sonen min, hin elskava. Der færa korsen jeg teva viring for i hånden. Men ta i vingars mennene, så han, Løtte teir oppra kvør vi annan og søtto. Hetta arvingen. Læt i okkon drepa han, så arveren kan være okkara. Der kastet han ta ut ur vingaren og dro på han. Kvært fyrir nu vingars herren at gjera vittar. Han fyrir at koma og gjera enda av hissen vingars månen og leta ærar få av vingaren. Ta etter hørt og hetta, søtt og tær, ta veri aldri. Men han hukte jo på tær og sier, kvært ta hetta og skriva Steineren som vreka vår vær av taimon i bygdo, våren hotnsteiner. Kvørt han og i dettor om henda stein skal bråta seg sundor. Men tann og i han fettler av skal han såra. Høvusprestaner og hinner skriftlærdo høtte feine vilja lagt hånd av han ta vita sema. Men ta rattost føltse, tog ta skilto at ta vær om teir han hei tale etter luknelse. Og ta i tar høtt og haft egin i etter honom enn at tui, sendu tar lurarar, som låtost at vera rattvuser, til at fenga han i åron, så tar kunde djeva han opp til ivervöldina og i hendur landshövdingans. Tar spurte han, Mestare, vit vita at ho talar og lærer ratt og gjerst ikkje mannamon, men lærer ve Guds sannleika. Okkon løyvelitt at leta skatt til keisaren eller ikkje? Men han var værer vi svikt herra og sier vitt her, «Kvi fresta tid med? Vise mer ein denar. Kvørs mynt og iveskrift ber han?» Ter svære og keisarens. Ta sier han vitt her, «Så djevet ta keisaren om te, og i keisarens og god til te, og god ser.» Ter våre ta ikkje føre fyri at fenga han i åren, så følt jo hørte. Og tar undra oss da svær hans herra og takto. Men nekri sadokerar, tar som nokta at nøkker oppreisen komo til hans herra og spurte han, Meistare, Moses skriva i okkon tebo, at om onkur eier brovor og gir gifter, men døyr bandleser, så skal brovor hans herra teka konuna og reisa brovor sunnen opp eukom. Nu var det tjei brøvor. Hinn fyrste tog seg kono og døye bannleser. Somalais hinn annar. Og hinn trije tog henne, og av samme hatt alle tjei. Tar døye utan at lete av kom etter seg. Til endan døye konan vi. Hvor tarra fær henne nå til kono og i oppresnene? Tar heva jo alle tjei haft henne til kono. Jesus sværa i taimon. Bøtnene av hesson heime teka til ekta og vera givin til ekta. Men tei som vera hilden verd at få lot i hinon heime og i oppreisnene fra hinon deio, teik først ikke teka til ekta eller vera givin til ekta. Tei kunne jo heldur ikkje dodja meir. Tui tei englun om loik og bøtn gods vi tei at tei bøtn oppreisnarinnar. Men at hinne deio ryser opp hefur Moses eisne vust her som talast om tørnarunnen, ta i han kallar herran god Abrahams, god Isaks og god Jakobs. Han ikkje god hina deio, men hina livande, tui fyrir honun liva öll. Ta svera og nekrar av hinnun skriftlærdo. Mestare, tu tala i vel. Og tar tordu ikkje a spyrja han om neka uppattur. Men han sier vitt her, hvordan kan være sagt at Kristus soner Davids? David sier jo sjølver i salmabogene, Herren sier vi herremoen, se til vi høyre håndmoene, inntil efa i lagt futjen der tøyner foton tøynen til skammel. Så kallar nu David han herre. Hvordan kan han ta være soner hans herre? Og han sier vi læresveinanar, så alt følt jo hørte, Være tekken fyrir hinnom skriftlært og som feien vilja gengå i sujon klævon og gjerna vilja vera halsair at horkunon, heve hinnar fremst og sessinar i synagogunon og sida ovastur til bors i vaslunon. Tær og i eta opp husene tja ontsjon og akvamsvois halda lengar bønur. Hesur skulle få at hess herare dom.
0: Vi tar då Hera Jakobsen, läsa ur evangelionen efter Lukas. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.